Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstva.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7 000 eur.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: A máme tu nedeľu 8 hodín ráno a ja pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si chcete už takto z rána užívať a vychutnávať české a slovenské hity vášho života. Pozdravujem aj dnešných meninových oslávencov, v kalendári svieti meno Robert, tak všetko najlepšie. A pred nami je naozaj krásny deň, slnečný, ako sa tak pozerám, tak dnes 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22, tak na tvár SPF-ko a užívajte si nedeľu, no a k tomu naše vaše československé hity vášho života. Túto hodinu otvára kapela Elan a ich Mám, kým nemám. Pekné ránko.
0: Hity vášho života.

0: Rádia Melody Lucie videla most 6 minulosť o 8 hodine a 11 minúte. Ale my do minulosti nejdeme. Ideme do budúcnosti, pretože zajtra z vás môže niekto medzi 15 a 16 hodinou získať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Vaše rádio plné Československo.

0: Z Rádia Mlody Ivetka Bartošová, Když láska schází o 8 hodine a 20 minúte. Ja vám želám krásne nedeľné ráno a prijala by som vám, aby bolo oddychové, no predpokladám, že od viacerých z vás niečo niekto chce a vyžaduje aj takto v nedeľu ráno. Či ste doma alebo v práci, lebo nech robíte čokoľvek, tú vašu prácu, ktorú verím, že ľúbite, si nosíte jednoducho všade so sebou. A možno sa aj vám stalo to, čo mne, že ak niekam prídem, často počujem, že povedz nejaký príhovor, povedz niečo, lebo veď robíš so slovom, uved niečo a tak ďalej a tak ďalej. A aj keď mi to je na jednej strane prirodzené, tak poznáte to. Nie vždy má človek chuť robiť to, čo v práci, aj doma s kamarátmi a podobne. No a tak by ma dnešné ráno, dnešné predpoludnie zaujímalo, že prípadne aké povolanie robíte vy a čo od vás kvôli tomu vaše okolie donekonečna chce.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody Michal Dočelomanský s Bohom Budlipová Liška, takto v 8:46 a pravda je taká, že s Bohom aj 111 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Lebo pravda je taká, že našich narodeninových 111 000 eur už má Vierka z Osenice. Tak povediac, multifunkčná Vierka, ktorá to zvládla aj pri varení.
3: Akurát som hovárala halušky, alebo som robila kurací perkel.
4: Wow, si hádzala si do hrnca práve v tej chvíli, hej?
3: No, už sa varili vo vode tie halušky.
0: Rodina to teda mala veľmi dobre, lebo Vierka ich aj nasýtila a popri tom aj zarobila.
3: Ale tomu neverím ešte, že sa to... Ale ja už dlho ako s vami hrám, ale hovorím, raz sa to musí podariť.
0: Áno, raz sa to musí podariť. No a v piatok sa to podarilo. Vierka má 111 000 eur, tak srdečne blahoželám aj v tejto chvíli. Pozdravujem najmä uši peniažky v zdraví. No a keďže sme oslávili naše prvé narodeniny, takto veľkolepo, tak ideme ďalej. Po oslave pokračujeme. A zajtra niekto z vás môže získať 7 000 eur za heslo, ktoré určite veľmi dobre poznáte. Áno. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj pár sekúnd pred 9 hodinou. Na tejto chvíli pozdravujem špeciálne Leu, ktorá mi na Facebook Rádia Melody napísala, že robí čašníčku v penzióne a doma non-stop počúva: mami, donies mi vodu, mami, donies mi jedlo, a potom nezabudnú podotknúť, že veď si čašníčka. No a ju v tej chvíli ide roztrhnúť. Tak Lei, ja pevne verím, že dnes ráno ti aspoň dali viac času na to, aby si nemusela obsluhovať, a dúfam, že sa to priblížilo aj k tomu, že aspoň z času na časti doniesli dnešné ráno kávičku aj tvoje deťurence. Tak pozdravujem, držím palce, nech to doma nevyzerá ako v práci, ale mimochodom, ak to u vás doma vyzerá obdobne ako u Lei a máte nejaké povolanie, ktoré zároveň od vás chcú, aby ste robili aj napríklad doma, alebo vaše okolie chce, aby ste to robili do nekonečna aj okolo nich, tak budem rada, ak to spolu so mnou dnešné predpoludnie zazdieľate. Takže aké povolanie robíte vy a čo od vás kvôli tomu vaše okolie do nekonečna chce, toto ma dnešné ráno zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Z Rádia Mody Richard Miller spočítaj ma, tak to o 9. hodine a 9. minúte a ja a my počítame a dostali sme sa k číslu 57. Áno, už 57 detí máme. Vďaka vám, vďaka vašej pomoci v tábore našej nadácie Dobrý skutok, ale my by sme ich tam veľmi radi dostali všetkých 60.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
0: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodník.

0: Rádia Mladý Žentor, aj všechno bude fajn od 9. hodiny a 20. minúte, aj keď neviem, či úplne vždy je všetko fajn a v poriadku. A podľa toho, čo mi píšete, tak nie vždy je všetko fajn a v poriadku, pretože Alžbetka na Facebooku Rádia Melody píše, že som fyzioterapeutka. A veľa ľudí si to pletie s masérstvom, čiže odmasírovať a hovorím, že toto nerobím. A rodina zväčša, keď majú zablokovanú krčnú či bolesti ramena, kolena a treba ich odblokovať vždy a všade. Len Alžbetka, pomôž. A Alžbetka to píše na margo toho, že dnešné ráno a predpoludne sa vás pýtam a zistím, že aké povolanie robí a čo od vás teda kvôli tomu vaše okolie do nekonečná chce. Milan sa priznáva, že on je okrem iného aj hodinový manžel, takže no, čo asi chcú? V podstate všetko. Na linke mám aj Janku z Lohovca, ktorá to má ako?
1: Ja som učiteľka. Môj manžel vždy hovoril, že na čom pôjde na nejaké rodičovské, alebo na čom bude s deťmi písať domácu úlohu, keď ja som táto študovaná a ja to viem lepšie. Čiže všetky domáce úlohy som písala s deťmi ja a na všetkých rodičovských som bola ja. Môj manžel je inžinier ekonom a sem tam, keď náhodou bola nejaká ťažšia úloha z matematiky, tak to, ako sa snažil pomôcť on, lebo ja nie som práve v matematike dobrá, ale inak teda nie.
0: No, takže všetko bolo na Janke, tak pozdravujem Janku, ale aj všetkých vás, ktorí máte niečo obdobné doma. A ak máte povolanie, robíte niečo a vďaka tomu chce od vás vaše okolie veľa, dajte vedieť.

0: Z Rádia Melodia aj kapela Modus a ich veľký sen mora. A my máme jeden veľký sen. Dostať 60 detí do tábora našej nadácie Dobrý skutok. A pravda je taká, že vďaka vám 57 detí je už v tábore našej nadácie Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Áno, 57 detí, už 57 detí pôjde do Jasenskej doliny pri Martine na tohtoročný letný tábor a za toto krásne číslo môžete aj vy. Napríklad Zuzka z Rovinky, ktorá poslala SMS-ku s textom Leto na číslo 822.
2: Ja si myslím, že všetky detičky si zaslúžia nové zážitky a nové priateľstva. Budú si ich navždy pamätať, tak ako si ich my pamätáme z letných táborov. Deti by nemali pocítiť rozdiel, odkiaľ pochádzajú a kto sú ich rodičia. I keď sú chudobnejší, ale určite ich o to viac milujú.
0: No a SMS-ku s textom Leto na číslo 822 poslala aj Vierka zo Spišskej Novej Vsi.
3: Tie eurá, ktoré sú za tú SMS, tak absolútne z toho človek neschudobnie a keď môže pomôcť, tak ja si myslím, že je to veľká vec, keď tie deti môžu byť také šťastné.
0: No a keďže my chceme do tábora dostať 60 detí, tak ešte 3 tam verím, že s vašou pomocou dostaneme, aby aj tento rok malo 60 detí krajšie leto.
4: Máme vlastnú kúpeľku. Potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
0: No a muchy, ktoré sú veľmi dôležité. Tak poďme dostať ešte posledné 3 deti do tábora našej nadácie Dobrý skutok. Zvládneme to však.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu, aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj minútku po 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí sa už v tejto hodine tešíte aj na môjho dnešného nedeľného hostia. Tým bude niekto, kto zvládne choreografiu na túto skladbu. Rovnako aj na túto. Ale v maličku má aj... Áno, môjim dnešným nedeľným hosťom bude tanečník, choreograf Jaro Becker. Už v tejto hodine ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k našej debatke pridáte aj vy. Pozývam aj dnes na našu takú predpoludňajšiu kávičku.
1: Hity vášho života.

0: Melody aj kapela Krištof a ich obchodník s deštem takto o 10. dne 12. minúte a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtra máme pondelok a zajtra v pondelok medzi 15. a 16. hodinou je potrebné čo? Áno, mať telefón v ruke.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Z rádia Melodika pre tupla tanka Láska drž ma nad hladinou o 10. hodine a 20. minúte. A ja pevne verím, že nad hladinou vás dnes podržia aj naše najtanečnejšie hity vášho života. A dnes večer po 20. hodine pre vás máme pripravenú diskotéku on air rádia Melodia. To znamená, že my vám budeme hrať a vy si to kdekoľvek môžete užívať. Dnes aj vďaka kapele Alphaville, ale aj... Vďaka doktorovi Albanovi It's My Life dnes po 20. hodine, ale rovnako aj... Kroky na túto skladbu Lambada si môžete oprašiť už dnes večer. Áno, diskotéka on air rádia Melody je pre vás pripravená. Najtanečnejšie hity sú... No tak dnes po 20. nastavte budíky, no a dovtedy si budeme vychutnávať ďalšie československé hity. No a v tejto chvíli pre všetkých vás z Rádia Melody aj Karol Zich a jeho Majoránka.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím.

0: Z rádia malo byť o 10. hodine a 41. minúte aj majstro Karol Gott a jeho je, jaká je. Ja som vám sľúbila, že v štúdiu Rádia Melody nebudem v tejto hodine sama a nie som.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam manžela, otca, tanečníka, choreografa Jara Bekra. Vítajú nás, ahoj.
2: Ahoj, čaute všetci.
0: Ako vyzerá tvoja, vaša nedeľa?
2: Tak v mojom veku už je to nedeľa je pokojná, ale bola aj pracovná, veľakrát aj uponáhlaná. Teraz, čím som starší, tak tým viacej som pokojnejší a mám to také, že rodina.
0: Čo sa zmenilo?
2: No, mám 54, budem mať 54, takže to sa zmenilo a človek sa, myslím si, že s vekom trošku ukludní.
0: Keď si povedal, budeš mať 54, ty si pridávaš ten vek? Lebo často ľudia...
2: Budem mať, ja neviem, aký teraz mesiac?
0: Teraz je jún.
2: Jún, uh-huh. No, tak to je za chvíľku.
0: Aha, že takto to počítaš, no. Lebo takto moja babka to takto počítala.
2: Ja to zaukulujem, tak.
0: Áno, je ti to príjemnejšie? Čiže vlastne už od septembra budeš mať 55 potom?
2: Nie, 54 budeme mať septembra.
0: Tak áno, ale že potom už...
2: Tak, akože,
0: minieš.
2: Nie, to ešte, to budem do polky roka zaokrúhľať možno na tých, aha, 54. A potom to zase preúkne.
0: Dobre, len to ma zaujalo, že ešte je júna, že už tak, máš 54.
2: Takže 16. septembra ešte stále budem hovoriť, že 53 a potom bang.
0: Áno, bum.
2: O polnoci 17. septembra si dám 54. Nie, mám to takto. Akože. To je jednako, myslím, že u chlapa to je, u každého je to úplne jedno. Koľko rokov mám, bože môj.
0: Áno. Dobre, nedeľný obed je v tvojich rukách? Alebo v koho rukách?
2: V toho, kto má čas variť.
0: A keď máš čas?
2: Alebo ako sa dohodneme.
0: Vieš. Áno. A keď máš čas ty, tak čo uvaríš?
2: Ja varím radšej bez mesité jedla a trošku exotickejšie, ale zase, keď niekto povie, že chce klasiku a budú rezne s rýžou, tak budú rezne s rýžou. Nemám problém.
0: Uh-huh. Dobre, a necháš si aj do toho hovoriť?
2: Moc ne. Asi nie. Aj som nerad, keď sa mi niekto opšmieta v kuchyni.
0: Prečo? Čo ti tam prekáže?
2: Všetko. Dobre. Tá kuchyni má byť sám.
0: Aha.
2: Ja mám rád kuchyni, keď varím, mám typto poriadok, akože. V podstate počas varenia už si umývam riady, ukladám a tak ďalej, mám čistý stôl vždy. A keď tam mám niekoho, tak mi to narúša celé a to, potom som z toho nervózny.
0: Uh-huh. Asi. Uh-huh. A dobre, ale keď deti sa chcú učiť a chcú obkúkávať, že ako to robí tata.
2: Takto. Také sa úplne ešte nestalo, keď chcem pravdu povedať.
0: Nemajú ale, na to náladu.
2: Nie, ale Leonko, áno. Aj, Zárka tá obkúka tak nejak mimo a naozaj zrazu prišla sama si navariť nejaké veci pre seba trebárs. A Leonko ma prekvapil rok alebo 12-5 si sám spravil slíže do polievky. A odpadol.
0: Normálne, že múka,
2: áno,
0: všetko.
2: Áno, cesto si spravil, vyvielka si to všetko sám, akože brutálny bordel bol potom v kuchyni, ale akože to sám spravil, bolo fantastické podľa mňa. Žiadne dieťa netuší, tak ako ja som netušil, keď ja som strašne mal rád babovku, hrozne, keď som mal nejakých 9 rokov, 10 rokov.
0: Ako takú klasickú vanilkovú čokoládovú?
2: No, ale... ja mám vanilkovú iba, akože takú proste úplne klasickú. Ani nie, že vanilka sa tam ani nedávala, však to bolo.
0: Áno.
2: Práve tam si presne, že som vyotravoval mamu každú sobotu, nedeľu proste, alebo každý víkend, že chcem babovku a mama proste ma už, že dobre, tak už máš dosť vek na to, mal som možno nejakých 9-10 rokov a mama, že tak si usprav sám, je to strašne jednoduché, tu máš recept a urob si sám. Prvá babovka bola, že úplne, že čierna, potom tá druhá sa už dala jesť a čím viac som ich spravil, tak tým už bola lepšia tá babovka, ale to som sa aj na margo toho Lea, na margo všetkých tých detí, ktoré sa strašne tešia z tohto, tak proste ani ja som nevedel, že si šijem na seba búdu, pretože odtedy som robil babovku ja pre celú rodinu, takže to bolo presne o tom.
0: Očividne si mal dar a máš dar na prípravu babovky, ale nielen babovku, veď nedávno si aj pre sinátora tortu
2: dokončil. Tú tortu robila Monika celú, ja som to iba ako dozdoboval.
0: Áno.
2: Vo veľkých úvodzovkách dozdoboval, lebo som to nazdobil tak, ako som to nazdobil, vyzeralo to tak, ako to vyzeralo. Takže. Ale hovorím, že jedlo je nielen akože zážitok, čo sa týka chuťových buniek, ale aj vizuálny zážitok. Pre mňa, a myslím, že ma volali veľakrát do nejakých takých relácií, kde sa vári a tak ďalej, a ja tu mám veľký rešpekt, pretože to je ako keby zavolali nejakého laika, ktorý rád tancuje, proste nech ide učiť ľudí tancovať. A čo si myslím, že není úplne, že OK, tak takisto ja nejdem niekomu hovoriť, ako by mal váriť, pretože fakt, že dobrí kuchári, čo sú pre mňa umelci, reálne. Zo mňa sa smeje aj Monika, aj veľa mojich kamošov sa smeje, že keď mám dobré jedlo, tak za mňa sa hámbia v reštaurácii, pretože to, čo ja robím v reštike, tak to je, ja funím, vzdychám, pre mňa je to fyzický zážitok, reálne. Dobré jedlo, pre mňa je fyzický zážitok, tak silný, že som úplne hotový a ja mám niekedy len, že chuť vstať a zatieskať kuchárovi proste.
0: No dobre, čo robíš? Môj bratranec, on si tak hnká, tak
2: A úplne si také zvuky môžem, že čo robíš, že prídem, že nás vyhodia.
0: Čiže toto je znak, že je to super.
2: Toto musíš proste, ja som úplne v extázii, vo vytržení som.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kunín Termix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur, alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
4: A ja pozdravujem z Rádia Melody aj takto o 11. hodine a aj naďalej s môjim dnešným nedeľným hosťom, tanečníkom, choreografom Jarom Bekrom, s ktorým sa rozprávame aj o deťoch. A čo teda teba naučili tvoje deti?
5: Stále ma učia byť, jak sa to poviem, menej... Ja mám strašne krátku zápalnú šnuru. Akože strašne krátku.
4: Výbušný si.
5: Výbušný som brutálne. A... učia ma to. 17 rokov zárka, akože áno, dlhá doba.
4: Ale... rozmýšľam, že ako si tú zápalnú šnúru natiahol za tých 17 rokov. Akože to... z milimetra na koľko centimetr?
5: No neviem, možno aj to ne. Neviem. Toto je jedna z vecí, čo ma učia. A mňa nevytačujú veci, ktoré sa stanú, že toto, ok, stane sa to raz. Ale keď sa stane trikrát za týždeň a to bož, keď je to tá istá vec, tak to aj na tréningu moji tanečníci, keď sme ešte trénovali, keď som ešte trénoval, tak vedeli presne, že opakovať veci nenávidím. Niekomu opakovať. Že ja si myslím, že stačí to povedať raz, dvakrát max.
4: Áno, ale...
5: keď to opakujem 4-5 krát, tak to už...
4: ale keď kričím. Nejaká nová choreografia...
5: mi jedno, že poviem to raz a to už na teba, aby si to robila. Akože,
4: aha, okej.
5: Okay. Akože
4: druhýkrát už to je len ťažko.
5: Druhýkrát to zopakujem už trošku intenzívnejšie, uh-huh. A tretí, štvrtýkrát to už je veľká intenzita.
4: Uh-huh. Rozumiem.
5: Bola, uh-huh. Akože teraz ano. Už som výmekol. Akože.
4: Áno, hej, uh-huh. Deťmi.
5: Uh-huh. Asi, vekom, deťmi. Neviem čím, proste výmekol som. Spätne to je niekde medzi. To, čo som robil, ja bol extrém, akože myslím si, že to nebolo úplne správne. Veľakrát to nie je správne. Ale niekde medzi. Zase teraz som už moc meký. Ako, a teraz veľa vecí tolerujem akože, aj tanečníkom. Ale si myslím si, že niekde medzi by to malo byť. To je ďalšia vec, čo ma deti naučili. Vidíš, proste priznať si chybu.
4: A niekedy si to vôbec nevedel? Alebo či to,
5: vedel som
4: tvoje
5: to,
4: ego
5: vedel som to, ale akože mužské ego, nepustí vás, než? To,
4: to... a ešte ego tanečníka.
5: Jasné. Takže áno, veľakrát to bolo o tom, že som si nepriznal chybu a teraz napríklad s deťmi a učíme ich to, že to vôbec není hanba, proste prísť a ja príjem za nimi a poviem, počúvaj, toto som sa nezachoval správne, ani dobre, ospravedlním sa im normálne, že prepáč, ale toto som nespravil správne, myslím si, že to bolo zlé preto a preto, takto a takto som zareagoval, pretože toto sa udialo predtým, ale aj tak mi to nedávalo právo urobiť toto a toto.
4: Uh-huh.
5: Prepáč mi to.
4: Áno, ale na druhej strane, ja keď čítam aj tvoje tie komentáre na sociálnych sieťach a napríklad aj to, ako píšeš o svojej Monike, tak ty mi prídeš veľmi citlivá duša. Že na jednej strane je tam také...
5: Akože áno, kamoši mi hovorí, že som hovado, lebo mám humor úplne niekde inde posunutý a veľmi posunutý za
4: hranice.
5: Za hranice a ja si myslím, že tak by to malo byť, akože uh-huh. Úplne v pohode. Humor by nemal mať úplne hranice pre mňa, naozaj, reálne. Zažil som aj na mňa, čo si moji kamoši dovolia, je to super, dodneska na to veľmi rád spomínam a takéto veci, takže krásne to povedal raz Bekim, proste záleží od toho, kto si tú srandu treba z vás robí. A je to úplne pochopiteľné, že napríklad, keď máte dobrých kamošov, tak tí môžu ísť totálne za hranu. Cudzí človek, keby za tú hranu vyšiel,
4: tak
5: mm-hmm. Je to už cez totálne. To znamená, tam je jediná také obmedzenie, čo sa týka humoru, si myslím. A ja tiež ako u cudzích ľudí si nerobím, ale akože...
4: S tými svojimi?
5: Si nakladáme strašným spôsobom, nakladáme si hocičo. A že či som citlivá duša, to neviem, to je asi otázka.
4: Musí tam byť taká iného, ako kompenzácia je... asi, nie? Ale tak tie, veď statusy si píšeš ty sám, nie?
5: Samozrejme, kto by mi...
4: Poznáš, nepíše ich Monika náhodou.
5: Poznáš niekoho, kto píše niekomu inému statusy? Či? Ghostwriter?
4: Rozmýšľam teraz, ale...
5: Koksu, tak si ma teraz prekopila. Ale určite to tak je, akože...
4: Tak,
5: v celosvetovom meritku určite tie najväčšie hviezdy asi netrávia čas...
4: Nestíhajú všetko.
5: Netrávia čas písaním statusov.
4: Čím ťa Monika ešte stále dokáže prekvapiť? No, nemusí to byť veľké prekvapenie, stačí.
5: Teraz si dala takú presne dobrú tému, lebo toto sú veci, ktoré... To je taká širšia téma, že my sme zvyknutí už iba hodnotiť veci, ktoré sú strašne veľké. Tie normálne veci nás už nezaujímajú, pretože pozrieš sa na sociálne siete, tak čo na sociálnych sieťach to zaujíma iba extrém. Pozrieš správy, normálna správa ťa nezaujíma iba extrém. A to žijeme strašne veľa rokov toto a ľudia sa im začínajú posúvať tie hranice toho celého. Takže ja s Monikou to nemám, že my sa nejak potrebujeme prekvapovať, ale mňa prekvapuje napríklad na tom vzťahu to, že my po 18 rokoch stále vieme byť spolu. Znamená, že nie sú chvíľky, že nejakým výrazným spôsobom si lezeme na nervy alebo niečo, alebo prekvapujeme to, že ma náplňa po 18 rokoch ten vzťah, ktorý je zložený z dennodenných malinkých vecí, akože, ktoré ma strašne bavia. To sú obyčajné veci.
4: Ale je za tým z tvojho pohľadu taká vzájomná práca na tom vzťahu, alebo ja neviem, vy ste sa tak našli?
5: Za prvé sme sa asi našli, ale tá práca musí byť samozrejme. Akože to je veľa o tolerancii, veľa o tom, ako toho druhého človeka vidíte a keď vy si ho necháte zovšedneť vo vašich očiach, tak potom vás to samozrejme prestane baviť. Prestalo by vás baviť hocičo, akože, čo vám zovšednie. Akože, či to je práca, či to je niečo. To znamená, že vy sám sebe musíte aktívne pracovať na tom, aby vám to nezovšednilo. A to je vaša práca aktívna, to nikto iný za vás nespraví.
0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Zdravia Vlody, Michal, David, Kroky, Františka, Janečka, ich decibeli lásky o 11. hodine a 19. minúte, ale v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný host, tanečník, choreograf Jaro Becker.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tanec aktuálne v tvojom živote zohráva akú úlohu? Prípadne ako sa mu venuješ, nevenuješ?
2: Viac sa mu nevenujem, ako sa mu venujem už, akože, lebo ako ja s obľúbou hovorím, už kto už je zvedavý na 54-ročného typka, ktorý sa snaží tancovať. Akože jedine, čo mňa baví naozaj, je Lási Strajk, ktorý vlastne mal teraz 50. A najmä, keď sa pozriem, tak mi to, že absolútne nevnímam vôbec. A to ma baví. Ale keď seba vidím v zrkadle, tak to je, že strašné.
0: Prečo?
2: Takže, nezom starý. Cítim sa tak, cítim sa staro, cítim...
0: Staro akože ako na tancovanie, alebo na čo? Lebo veď kadejaké lekcie by si mohol akože, dávať.
2: Chodím robiť napríklad, chodím veľa, veľa firemných akcií robím a to ma strašne baví a potom si uvedomím, že ja mám, tí ľudia sú, by mohli byť reálne moje deti. Tí ľudia tam majú 20-25 rokov niektorí a ja neviem proste, že ja, akože je to taký zvláštny pocit, no, že neviem, proste.
0: Kedy si začal tancovať, koľko?
2: Začal som tancovať, úplne, že začal tancovať, ešte keď som robil judo, to som 17. Uh-huh. 17 čiže... rokov som začal robiť spoločenské tance najprv.
0: Už si sa vytancoval,
2: dajme. Dosť som sa vytancoval, akože, ja, keď ti mám pravdu povedať, že ja aj strašne už posledné roky nerad tancujem, že, lebo to je zase, to je, že neviem, či si ty pamätáš, keď boli kedysi tie, sú tam maringot, kedy si môžeš vystrediť rúžu. Mohla si tam vystrediť kedysi takú sadrovú opicu.
0: Áno,
2: Na gumičke bola taký zajačia koža, chlop. Uh-huh. Hrozná tvár, jak z hororu.
0: To je teraz asi na jarmokoch, nie?
2: Ale na jarmok sa to má. Má tu takú gumičku, že tá opica tak skákala. Tak som si pripadal vždy, jak hoci kde som došiel, tak to bolo, že do 5-10 minút bolo, že zatancuj. Čistá opica na špagatiku a mne to... A reálne, že kam dojdeš...
0: Mám ti to pripomenúť aj teraz?
2: Kam dojdeš, presne, kam dojdeš, zatancuj, ukáž čo, a mne to nejakým spôsobom, to mi začalo trošku vadiť. Ako ja milujem pozerať sa na ľudí, ktorí tancujú s chuťou, ktorí tancujú, ktorí sa bavia, proste toto. Veľa ľudí s tým má problém, že ježiš, a ty tu si, a jež, ne, proste... Tancuj proste, to je, že ja to strašne rád pozerám a baví ma to. A vôbec nie, že kriticky, ja to je, že wow, proste ľudia tancujú krásne.
0: Si to užívaš.
2: Užívam si to, lebo ľudia sú hrozne pekní, keď tancujú, proste baví ma to. Proste, lebo to vidíte, že čo on má vnútri a čo on cíti vnútri a to, čo to vlastne, ako to pretaví do toho pohybu. A sú tisíce rôznych nálad, to je jak to jedlo. Proste.
0: Áno.
2: Že každý človek to má inak a wow.
0: Keď sa tak viackrát opakovalo to, že zatancuj, tak v tebe to začalo vytvárať.
2: Nie, ako áno, mi to začalo také, akože, čo som opica, akože, a to koľkokrát to boli cudzí opití ľudia, akože dojde aj k ľudia, začne ťa mixovať za rameno, rozpráva sa s kamošom, si uprostred témy a začne ťa mixovať na bare za oným a ej, Becker, zatancuj. A to sú také veci, ktoré sú úplne, že cez si myslím, akože napriek tomu, že nejak nefičím na sebe, ale toto mi vádilo, lebo to tam ani so slušným chovaním to nemá nič spoločné. Uh-huh. Takže nejakým spôsobom to vo mne vypestovalo nejakú averziu, takže kde sme chodili, ako už som ani netancoval. Akože.
0: A teraz už teda netancuješ vôbec ani doma pred zrkadlom?
2: Kedy som tancoval, pred pár dňami sme tancovali na takej detskej akcii. Tancujem, keď sem decka zahambiť niekde na križovatke, alebo keď ide niekde veľa ľudí, začnem tancovať a Zarata uteká. Ježiš, ona by sa nechala hneď adoptovať. Akože. Prvý človek, čo ide okolo, sa nechá adoptovať, podľa mňa, keď nás vidí. Akože, a my s Monikou to radi robíme, napríklad.
0: Just.
2: Čakáme na červenú, jasne, začneme tancovať a oni sa idú zakopať v aute. Obidvaja.
0: Počuj, ale nechceli o teba, že táto nauč aj mňa, ocino, chcem aj ja vedieť nejakým štýlom tancovať, alebo niečo?
2: Nie, pretože úplne prvé, keď som sa ich snažil učiť lyžovať, tak pochopili, že tudy cesta nevede, lebo to bolo, že...
0: Čo si robil zle?
2: Po 5 minút, tak som bol pláč, akože totálny pláč.
0: Ja, ty si sa naštvala.
2: Jasné. Ale to ti povie každý tréner, že trénovať svoje deti je katastrofa. Tam máš úplne nič, to dieťa od teba nechce toto, akože počuť, akože nejaké úplne, že príkazy, ty zas... Je to také zvláštne. No a tak sme zaplatili trénera na lyžiach a zrazu pozerám, že po 2 hodinách Zara vysmiata. Kde po 5 minútach u mňa bol pláč a chcela ísť na záchod. Na záchode bola 20 minút. Konec.
0: Nechcem povedať, kto urobil chybu.
2: Ja som urobil chybu, však to ja to viem. Akože to, a preto som ten tanec, učil som ich tancovať, nejaké kroky boli jasné, ale Ale nebolo to, že by som teraz akože úplne ich že zobral na tréning a nejakým spôsobom toto nie.
0: Ďakujeme krásne, držíme palce, dobrú chuť k nedeľnému obedu.
2: Ďakujem a ja všetkým prajem krásnu nedeľu, dobrú chuť a krásne leto.
0: Jaro Becker bol našim dnešným nedeľným hosťom. Veľa zdravia želám ešte.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

Rádio Melody aj Dalibor Janda o 11. hodine a 46. minúte. Čo chvíľa aj tu obed, tak ja už predstihu želám dobrú chuť a zároveň vám chcem pripomenúť, že ak ste náhodou nestihli moju dnešnú nedeľnú debatu s hosťom Jarom Bekrom, tak celá je na našom webe Rádio Melody.sk. Tak pokojne klikajte, ale pomedzi to vychutnávajte víkend a k tomu československé hity vášho života. V tejto chvíli Karol Gott, Marcela Holanová a ich Čau lásko. No a krásny deň aj naďalej želá Viktória.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: traje. Sí.
1: Každý víkend

Zem stratených slnk v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

konte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Skonto nábytok.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

sám pod mene bojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Ty nemal veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývala zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet, v aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.

slova tužbom. Všetko je tu cudzie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.

0: Prvé prebudenie na mori.
1: Prvá selfie s delfínom?
2: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
3: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie je disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos!

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo hodinu.